0: Bejong mezu liko ni tinji la zamji tingor chijur meju shongze lanse kaba ondong jai jai ge jimni mezu liko lan jewa nong
1: ga de nie ko do mezu la chu chu ge nie kan ne yu ba tong ji du tu do kaba ondang gu chu jie jie gu jie ni zhe qian ban zhuan nong

Mare Soso dan Sani Soso ren di korjia li zi manda yue ba si ma gui ba zi. Dana la zang korjia woma zubi yi si ba bi zia ni hi jun yi. Je, ni, su, zi, nga, zhu, du, ji, ge, ju la tan ba ju jie dan ju la ni, ju su su nga ju yi dan ju nga, ju zhu, ju du, ju ji, ju ge, ni shu tan ba za jie dan za la ni, ni shu za su, za ji dan za la nga. Za zhu, za du, za ji, za ge, sun ju tan ba su jie dan su la ni, sun ju su su, su ji dan su la nga, su zhu, su du, da bu, ji bi cun ji ren xin din ba xie di. Ye cai zhang li xie ba, tong ma ni du du tui ba dang. Zhou du ru zhang wang qi wa ne, ge zhi, zhang nga jia zang ni ma ru tun bi, yin zhou jiang din lin zhe ba dang. Ge zhi, zhang sun dong ni dong bu ra, ma ru ma tun bi yi jiang din wei zhou mu zu ba. O ma zhu bi li di, ni ge ku na ru dong li xie ba li. A bu dang xin su su jie ni ge su, dong li mu xie bi, din ki zhang yi dang din ba ji, cu wei niam nyung chen zang yuan na xie tui. Di zi, wei kur ji, ko chang cha ge ji yi jiang, di dan zhao yi, dong bong ga xie na. He song shu li, he ni ma la. He jie zhang bi, he ni lai xiong. He ni zhang bi, he song lai xiong. He song zhang bi, he jie lai xiong. He jie zhang bi, he nga lai xiong. He nga zhang bi, he zhou lai xiong. He dun zhang bi, he jie lai xiong. He jie zhang bi, he ge lai xiong. He ge tu ni, jue la ya xiu. Jue jie jie zhang, jue ni ni zhi. Jue song song zhi, jue jie jie zhi. Jue nga nga zhi, jue zhou zhou zhi. Jiu dun dun zhi, jiu ji ji zhi. Jiu go go zhi, ni hu yin sun. Ni hu tu ni, ni ma xia sun. Da da ni ma xia zan zhi la, leng ye zhi ni go ji zhi la. Qiu mei pa ni dun ju zhi la. Mei du zhi gan ji ju zhi la. Qiu xiong zhi ni zhim ju zhi la. Za jie jie zhi, za ni ni zhi, da bu. Ye cai ji ban na, li jie pei zhen cun qi dang. Li la dang wa di ji ji, cai jin ga yue ba ma du. Ye cai jie zhui qia zu zhang ga li xie ba, gong du xie ba li xie tui. Ndo na, dira, li jie nga wa xie wa dang. Li jie dang dai jian tun dan zhang ni dong lin xie bi, li ji jie za wei jie qi jun din ba zang ma zi. Mei si jie qi jun ga yue ba di. Jie ni, ye cai jie zhui qia zu zhang li xie ba dang. Ye jie zu chang la, rang wang qie wa. Ni ni, li jie par ji dang zhi bu la, cui ba ngin jin tui ba.